0: tuletele ba dokita ba kugu. Ni basangiwa mukagadi tauni kansu. Ha branch yao. Aho ikuma kiombeko kiabu. Ekisigire rangi ya green. Hamuna white. Ne kiapa kiabu kiloni kiegambira. Harugudo wa kagadi muhoro. Kandi main branch yao. Ne sangiwa muhoro tauni kansu. Ha market street. Enyuma ya polisi. Opposite Murumba Lane Street. Ne kiapa kiabu kiloni kiegambira. Kandi kinu kikuru. Laboratory yao. E ya muhoro na kagadi. Zona zirifle equipped. Ne vyoma vyona. Ebi kusobora kukevera. Niba kuatamu enduwa ile zona. Kandi kinu kikuru. Bulibiro vyo kwezi kumi na vine vyo mwezi. Barabaga na herese kampu. Habranchi yabu kagadi. Endi herese kampu. Ne vaye vyo vyo kwezi kumi na musanji buli mwezi. Ha main branch muhoro. Avantu muijega muherese kampu sizinu. Mukeverwe. Mwegesiwe. Kandi muongere mujanjavwe. Kandi branch zinu zona hiviri. Nizikora bulikiro. Kuruga kia baraza. Paka kia baraza. Okwenda kumanya kusingahu. Batera 0 musanji munana mukaga. Kinana na itanu. Ikumi na munana. Abiri na ina. Daro nenu. Eya 0 musanji munana. Nsanju nemu. Ikumi na musanju. Ikumi na ina. Leka tuwe kuata abasaba kugu. Aba Jusanga Biotechnologies Company Limited. Obwomezi waiti bugaruke uhiaka. I bright. Bright? Akasera mukamaziremu na mama wao timonya huliri.
1: Akasera tukamaziremu oragura bugule sano tuchumba kani.
2: Omkuru magazini ya jakukaguze. Iyo na famere yao kani munyirira mukuri yaki.
0: Tukunyu akasera. Akachumbiri munsano. Eli natural and organic. Etali mbiba zibiona. Kuzirwa mbicholi. Soya bini. Hamuna omucheri. Ya Vito Special Porridge Flour. Kurugomba nyato. Organic Foods International Limited. Abaina head office. Au kiali wajala. Kampala. Kandi hanu mkagadi, ayetagi nsanenu na akasera kanu. Ija Market Street, opposite Perfect Bar and Lodge.
3: Eifuahu, akiombe kuki akagadi house.
0: Akasera kachumbiri munsane ya Vito Special Porridge Flour. Karungi hafamire yona, habato na havakuro. Kalimu evirisa vyona, dere nyo havakazi havakuonkia. Nikongeza matamu maveri, nikayamba havana havato. Okura kurungi havaire vazilinga mire. Obo kunyo akasera kanu, no ikaro igusire. Ensano ya Vito Special Porridge Flour, epakingiwe mukiremu kiro ibiri hamna kiro itanu kandi kiro ne guro mutuwaro ensane ni bagitundo mbutito hamna okusubuza okwenda kumanya kusingaho batera 0 musanji munana ibiri asatu nemu 10 na musanju asatu na musanju daro nen 0 musanju ina isatu 0 mukaga abiri na musanju atanu na munana abanyato Organic Foods International Limited bakahandikibwa kandi bahwa na certificate UNBS ekitongole kijunanziba no muti okutukolere nsanenu.
4: Chemani kaijo. Kaijo. Kaijo. Chemani onagira musango polisi bakuseru. Chemani bakuserura.
5: Ogamiro to gamiro.
4: Omanyire John yakunyegere iri. Nyonya bandi ya polisi nyahura na reporting omusango. Chemani. Chemani. Chemani nayo ali musuma. Chemani ali musuma.
5: Chemani muramba bakange kuzarekera.
4: Embuzi yabandi ukaita yaki. Embuzi yabandi ukagita.
5: Kagita kya kaikare ro.
4: Chemani.
5: Mwenda kupambiriza, mwenda kupambiriza.
4: Chairman, polisi ya kumaziri. Mwango msanga kunyegeri John.
5: Baga mire kuzere kila gambira.
4: Njoo, okaibe mbuzi ya iwa gita. Hakiruki ya basiramu. Haidi. Otaite mbuzi ya bani.
5: Kiruki ya duha, iti duha.
4: Ego. Hakireki.
5: Atirero na wogu wako dupu.
4: Kani ya kudu, embuzi ya yoka itayaki. Ukagiva.
5: Mkugamiro.
4: Chemani yoli musuma Mr. Kichweka.
5: No weka yamu.
4: No tukarole embuzi nizivura Kichweka ante vintu kiniwo iva.
5: One to tell you.
4: Eh?
5: Omusiramu kaba haredio na muehulire ibarari ya ruhanga. Kamuwe hulire haredio nyecheka.
4: Omusiramu kamulire na gamatio iva embuzi.
5: Kwa haka kamangu kirokia idio kuite visoro. Idio kuite visoro.
4: Wakorota.
5: Obunari nindi bata wa mayu. Na. Tanga nebuzi ya John ya gitekere kwa hakasaka. Kando musira mwagamire idi yoku fumita bisoro fumite mpere. Hati nanya buna gisangiri hachikungu na
4: kuna
5: gisoro.
4: Wagituwara mwagiri.
5: Kandi idi yoku ite bisoro.
4: Ogo musango kaba yawe.
5: Kandi yoku.
4: Baka maiso iteki yawe. Iwe kaba yawe.
5: Baka gamba wapi.
4: Polisi ya kumaziri. Era genda polisi o yera angi.
5: Mubira wabiri viti.
4: Oho ire.
5: Fire nyo wankahura idi yoku ite bisoro na mara. Gaita
4: ateka wa yawe.